0: Республикабыздың шәһәрләрендә нишегерәк үтте икән бәйрәм дигәндә, монда күбесендә от чабышлары булган диелә. Ипподромда зур от чабышлары милли бәйрәм программасы үткән ди бу инде. Яршалыда да булган диелгән. Дөресме Яршалы ни хәлендә сезнең? Түбән Камада шулай ук музыкаль һәм спорт мәйданчыклары гөрләгән ди, хәтта гастрономик ярминкәдә булган диләр. Түбән Кама, ни хәл чыктыгызмы?
1: Әй, бәйрәм белән малай белән. Хәерле иртә яраткан радио. Бездән һәм Эльвира дигән.
0: Хәерле иртә.
1: Ял көннәре бик тиз үтеп китте.
0: Шулай итә шул.
1: Бакча казып, гөмбәҗ җыеп, кыяр, помидор тузлап узып китте. Сәламнәрем Әлфинур, Гүлнур, Фәридә апага, класташларыма, лайышта укыган кыз малайларга, Кулшәрип халкыдан, Кулшәриптән Фидания апагыз дигән.
0: Фидания апа сезгә дә күп сәлам.
1: Гөмбә фотолары. Ура фотолары. Һәм бик матур чәчәк бу сезгә Эльвира дигән.
0: О, рәхмәт бик зур. Ә мин ялларда беләсезме дуслар, нинди җиләк ашадым. Бакча җиләк ашадым. Теге ремонтантны диләрме әле?
1: Әйе.
0: Берничә тапкыр
1: йөгерде. Пар яуганчы бирә торган.
0: Әйе, бик тәмле булды. Шундый рәхәт икән улаймы? Бакчада инде әйтәм, җиләк җимешләр калмагандыр дип керсәм.
1: Күрсәм.
0: Күрсәм, кып-кызыл булып утыралар.
1: Син аңлап карап утыра инде.
0: Мине үзеп ал, мине үзеп
1: ал.
0: Тәмле башлады. Инде тәмле
1: башлады. Шәш сугашадан.
0: Булды инде.
1: Әйбәт лә бук менә тиге. Ах, диярлек булды мы?
0: Әйе.
1: Шулай булды мы? Тәмле булды инде. Ашадың инде?
0: Ашадым. Нурсәм мине алай тырып карап утырма.
1: Уйламадың да инде?
0: Уйладым. Синең өчен дә ашадым
2: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
3: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» – Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
4: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Көньяк урамы 5Г.
5: Акция 2016 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аның үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефон аша. Шәһәр коды 8555.
6: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназилә әнәс кызы.
7: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
8: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
9: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно нервы и голова.

0: Иктау сүт комбината. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
4: Күзләр клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қабағын көтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзләрдегі заманша аппаратура алардан құтылырға ярдәм итә. Блефорахолязисны дәвалау. Аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Тискәре гынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Я, дослар, утас бірінші август.
1: Әйе, утас бірінші август.
0: Россияда ветеринария хезмәткәрләре көне, ветеринарлар көне. Әйе, безнең кеше дусларыбызны, силәрне, этләрне генә түгел, барлык хайваннарны дәвалаучы табиблар дисәк тә була. Бүген аларга рәхмәт әйтү көне, дуслар. Әгәр дә танышларыгыз, якыннарыгыз арасында менә шушы һөнәр ияләре бар икән, тәбрикләгез әле үзләрен. Бөтен дөнья блог, яисә блогерлар көне. Беренче тапкыр 2005 елда башлап җибәрелгән бу бәйрәм интернет киңлекләрендә үз блогларын алып баручыларны һәм кызыклы контент тудыручыларны берләштерә дигән.
1: Инде 20 елдан артык бәйрәм әйтелә блогерлар көне.
0: Халыгара атлар көне диелгән, атлар бәйрәме диелгән, халык календарендә бу көнне атларны яклаучы изгеләр искә алына дигән, бу көнне атларны эшләтмәгәннәр, аларга юал биргәннәр, тәмле ризыклар белән сөендергәннәр ди. Туган көннәргә күчсәк, дәүләт эшлеклесе Илшат Фәрдиев, туган Искәндәр Хәйруллин, Татарстанның халык артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, шулай ук тарихчы, тарих фәннәре докторы, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Искәндәр Гыйләҗевнең дә бүген туган көне. Менә шушындый истәлекле вакыйгалар туган көннәр белән күңелле икән 31 август.
1: 30 август ничек үтте дип сораган идең, Эльвира?
0: Әйе.
1: Җавап бирәләр. Хәерле иртә, сабага бәйрәмгә Илнат Фәрхуллин килде матур чыгышы белән. Халыкка бәйрәм рухы бүләк итте дигән Миләүшә исемле радио тыңлаучыбыз.
0: Әйе, менә 1000-нән артык гармунчы парады узган Казанда традицион уйнагыз гармуннар халык бәйрәме Казан урамнарын җыр биюгә күмгән. Россиянең хәтта төрле төбәкләреннән, Татарстанның төрле районнарыннан килгән 1000-нән артык гармунчы Казан урамнары буйлап чыгыш ясаган бәйрәм көнне җәмәгать Казан метрополитены зур йөкләнеш белән эшләгән Казан метросында 160 меңнән артык кеше йөргән ди.
1: Субханалла, машалла. Эльвира, тыңла.
0: Нәрсә?
1: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр.
0: Хәерле иртә.
1: Эльвира, бер тузга язмаган сүз әйтәм, ачуланма, яме?
0: Әйтегез.
1: Синең тавышың болай да матур. Бу салкын тиеп алганнар үзгәргән тавышың шундый килешә сиңа.

0: Достар, сәлем, лейбіз, сізіні, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында біз ертәңгі шәйлер, һәм біз кеше узған бәйрәм хақында да сөйләшеп алған идек, бик күңелле узған дилер, һәм...
1: Һәм хәбәрләр әлдә киләм, хәйерле иртәләр,
0: иңкеннәр
1: тілә барша Жиханға Мамадыштан жылы сәлемнәр юллыйбыз, бәйрәм
0: бездә Мамад... Мүнер апамы? Мәслеуи абыймы?
1: Әйе, Мамадышта, бәйрәм бездә Мамадышта бик күңелле узды, иң беренче шәһәребездең иң матур тарихи урында Дон Аллеясы ачтылар. Анда сезне яратып тыңлаучы Мәслеуи абыйгызның исеме дә кертелгән, безгә сөенеч, горурлык булды. Тарихта калачак исемнәр бит алар. Мактаныгыз дигәч, мактандым
0: инде менә.
1: Өлкән яшьтәге 90-га якынлашкан кешегә зур сөенеч булды дигән.
0: Рөстәм генә әлегә SMS-ларны укыйм, инде нишләп тормак сошылмады, шуңа күрә.
1: Шулаймы?
0: Һәм Рөстәм беләсеңме? Кичә шундый кызыклыгына бәйрәм өстенә бәйрәм рухы өстеп, кичке 22-дә Қазан күгендә бит инде синхрон салют булган бит инде, әйме? Һәм Қазан гаилә үзәге янындагы мәйданда бу әле менә санаганнары гына 3 егет үзенең сөйгән ярларына тәкъдим ясаган. Бөтен халык каршында ди. Һәм син моңа ничек карыйсың? Уңаймы, тискәреме?
1: Әлбәттә уңай.
0: Мин юк.
1: Ни өчен?
0: Ни өчен?
1: Аның ничек һәм нинди шартларда булуы мөһим түгел. Иң мөһиме яңа гаилә туырга беренче адым ясала.
0: Бу бик әйбәт. Ләкин кай вакыт кызларны кыен хәлгә калдырган очраклар да бар. Шуңа күрә, әгәр дә ул аларның менә чыннан да ихлас хисләре икән, аны кеше алдында ясап тормасалар да буладыр дигән фикердә мин. Әгәр дә инде менә
1: мода куалар.
0: Мода артыннан куып, чөнки шундый фикер ишеткәнем бар кызлардан. Менә халык янында юк дип әйтә алмадым диючеләр дә бар. Менә мәҗбүр булдым әйе дип әйтергә, чөнки бөтен кеше синнән көтә, кул чаба, ул тәкъдим ясый. Һәм син әгәр дә шул егетне калдырып китеп барасың икән, о, кара син аны, ничек эшләде дип кызга карата тискәре фикер яудыручылар да булачак.
1: Әгәр дә аның телендә юк әйләнә икән, ул күзгә чыгадыр инде, ул барыбер.
0: Белмим бит. Шуңа күрә сез нинди фикердә, дуслар? Ясыгыз әле 8-9-7-85-55-91-5.
1: Мен шуңа күрә теге колесо базарына барып әле.
0: Әйе. Шунда мендеңме?
1: Иң үскә менеп җиткәч сорадым да, анда инде юк дип әйтсә, кем белә?
0: Ничек төшәсен?
1: Да, күрә, әйе дигәне инде, минекәй. Иң үскә менеп
0: әйтсә. Әй.

0: Фәкәт шиста ашык юллар иртәгә тамам дип.
1: Әйе, балаларны мәктәпләргә илтү студентлар һәм әлегә 2 балл, ай, 3 балл булып куйган. Безнең Горки шоссесыннан Казанга кирип барганда Болотников урамына таба имем, юл транспорт хәлакәте булган, ЮТХ. Максимова урамыннан Петр Витер ягына барабыз икән, монда бераз бүкедә утырасы ди. Яндекс, чөнки анда юл төзекләндерү эшләре бара икән.
0: Тагын кайсы яклар?
1: Дәрвишләр бистәсе ягыннан Казанга кергәндә шулай ук кызыл, җете кызыл, куе кызыл төсләр белән буялган карта. Шуннан безнең Мамадыш трактында шулай ук бүке бар бераз, һәм Зиңу проспектында Арбузовага таба барганда Аграрный космонавтлар урамнары. Ну, гадәти, гадәти, барысы да гадәти. Иртәгә ничек булыр, күз күрер.
0: Иртәгәсе иртәгә, ә менә берсе көнгә укулар башлангач, шунысын инде күз күрер. Ям, хәерле юл барыгызга да, дуслар. Хәерле иртә, көннәрегез уңышлы үтсен. Ә инде иртәгез, менә сез теләгәнчә рәхәт булсын әле. Ашыкмыйча гына, ипләп кенә, тәмле итеп кенә.
1: Әйе, юлларда сак һәм игътибарлы булыгыз. Хәерле юллар.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 29 минут 31 август дүшәмбе иртәсе һәм сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Болгар радиосында без иртәнге шәйләр һәм сездән килгән СМС хәбәрләр дә шактый күп. Бүген аларны Рөстәм үзе генә укый.
1: Илвера?
0: Әү.
1: Тагын бер кат кабатлыйм. Мин сиңа да җибәрәм. Мөмкинлегең бар, рәхим.
0: Мөмкин. Менә монысын бик теләп һәм бик шатланып укыйм. Салкын кояшлы дүшәмбе иртәсе белән сезне. Матур уйлар, җылы сүзләр белән иртәләрне башлагач, иртәләребез тагын да ямланды. Яңа көнгә аяк бастык, Аллага шөкер. Һәр яңа көнгә сөенеп, яшәгәле сәламәт булып эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Иртүк килеп, туры эфирдан җылы сүзләр, ягымлы тавышларыгыз белән сөендергәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезне сагынып көтеп алабыз һәм бик тә яратып тыңлыйбыз. Рөстәм Илвира, сезгә күп сәламнәр һәм рәхмәтләр әйттеләр туган авылымнан. Җылы сәламнәрем сезгә, Җәлилгә, Сарманга, туган авылым Иске Әлмәткә һәм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма сезне хөрмәт итеп, ирекледә яшәүче Илзия апагыз.
1: Эй, рәхмәт.
0: Чәчәкләрдә куйган әле ул шундый.
1: Эй, рәхмәт, ягырларым. Карале мен әйтәм, бүген җәйнең соңгы көне бит инде, 31 август. Әле бүген дә мәктәпкә кирәк яраклар алучылар бардыр әле әйме?
0: Бар.
1: Алдан хәстәрен күрмәүчеләр.
0: Алдан хәстәрен
1: килеп терәлгәнне көтүчеләр.
0: Беләсең ул Рөстәм, хәстәрен күрмәүдән генә дә түгелдер. Чөнки, монысы калган икән дигән исемлек була бит инде ул. Тукта, менә монысын алып куйыйк әле дип, яисә менә монысын. Безнең инде, мәсәлән, мәктәптә, төркемнәрдә юллый башлады укытучылар. Менә бу әйбер кирәк булачак, менә монысын онытмагыз дип
1: кичә. Әйе, бик вакытлы әйме.
0: Әйе, шуңа күрә инде, тагын да исемлекне байытып, бүген тагын бер тапкыр кибетләргә чыгып керү бөтен әти-әниләрнең дә бик зур эше булып торачактыр.
1: Юк инде, мәсәлән, ярый хәзер безнең минем балалар мәктәпкә әзерлисе юк. Дәфтәрен дә аласы юк әйме, тегесен монысын.
0: Үзләрен үзләре кайгырталар.
1: Әйе. Тик менә аларга ул вакытта, кирәк булган вакытта, менә шул соңгы көнгә кадәр терәлеп йөри идек инде без менә. Белмим, алдан аны сөйләшә башлыйсың бит инде гаилә советында. Монысын аларга кирәк, монысын аларга кирәк. Алдан хәстәрен күрә башлаган булып.
0: Монысы узган елгыдан да ярап торачак әле дигән әйберләр дә бик күп була бит
1: әле. Әйе, ансы аеруча шатландыра иде инде. Әйе. Сездә шулай укысың, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, языгыз әле 8917 85 55 91 5.
2: Рәдиф Зарипов.

0: Эльвира Вильдан, Рустам Гайзуллин, Роберт Исламов. Яңа үшлік, яңа состав, яңа сезон. Болгар радиосы ертәнге шәйләр. Сәлемнәр. Һәм танышуны дәвам итик әле.
1: Әйе, ничек кирәк?
0: Ничек, Роберт? Аучымы, балыкчымы, җиләкчымы, гөмбәшчымы?
2: Яраткан шөгыльләрең,
1: хобби бар. Яраткан хоббим бар. Ишеме минем, Рустам, сен үзең дә беләсең, спорт хобби, бокс белән шөгыльләнәм.
0: Куркытмагыз мине, әйе.
1: Киресен чаш чакырам. Бергә шөгыльләнергә әйе. Тагын ниндирәк хоббилар бар? Трендлар артыннан күзәтергә яратам инде мин. Әгәр дә инде интернет белән мавыгам икән, ул инде трендлар артыннан күзәтү мәҗбүри. Тагын нәрсәләр? Гаиләмне яратам. Ике кызымны яратам. Хатынымны яратам, дусларымны яратам. Менә хәзер коллегалар, сезне дә яратам. Дисәм ышанасызмы миңа?
2: Юк.
1: А?
2: Юк.
1: Юк, ярый.
0: Илюрна Шандрус
2: истегел. Мине Шандрус истегел.
1: Әйе, сөйләшкәнең шуңа күрә.
2: Әйе.
1: Яратырсың әле.
0: Син дә яратырсың. Яратырсың
1: әле. Рустам, тукта, Рустам, ну син брат яратасың, имме?
0: Әлбәттә.
2: Кемне?
1: Мине.
2: Сез бер-берегезне хәзер мәхәббәт алмасыз. Тормышны
0: яратабыз
1: без. Тормышны яратучан, тормышны яратучан.
2: Әйе, монда гүзәл Уразованың матур җыры булырга тиеш иде. Мин яратам сине, тормыш.
0: Шуннан тагын.
1: Тагын, юк, нинди рәфтәрләр кызыксындырасың? Үзегез бирегез сорауларына җавап бирәм.
2: Юк, син сөйлә үзең турында. Син менә нәрсәләр белән мауга микәнеңне әйт.
1: Әйе, мин беләсез бит, үзем турында сөйләргә артык күп яратмыйм.
2: Әһә, мактанырга яратмыйсың.
1: Ну, мактану кебегрәк яңгыр.
2: Ләкин менә шушы радиога эшкә килгәч тә, син иң беренче менә шушында барам дип кемгә әйттең, кем белән киңәшләштең һәм кемнең сүзе сиңа менә үтә?
1: Мин шундый дөрес сөйләргә тиеш бит инде, әйме? Гомумән мин монда
0: шыттырсаң да ярый.
1: Әйе, мин монда бераз гына так башка вакансияга дип килергә дип теләгән идем. Рустамгә язуым булды, Рустам карап китәләме әйтәм, сорауларын ниндирәк вакансияләр кемнәр кирәк микән дип сорый башлаганы һәм болай диде ул миңа соңыннан икенче көнне. Тоқтары, сен ол вакансияны бір азына артқа қолтырып тұр әлі, әйме? Қырайғара қойып тұр әлі, әйме? Міне шушындырақ тәғдім бар еді.
2: Аха, әм сен енді риза болдың?
1: Мен шындық.
2: Шындық риза болдың?
0: Ойлап та тұрмадың, әйме?
1: Ойлап та тұрмадың,
2: Рустам. Кімге ең бірінші болып әйттің сен мені? Міне шушынды тәғдім бар. Нәрсе ішілем деп, кеңешләшіп тұрдың ма? Бар ма сен мені
1: шушынды? Ой, хатаным минем, мин аңа әйттем.
0: Исеме ничек?
1: Алсу.
2: Алсу, йөрәгем ярсу.
0: Нәрсә диде инде сиңа Алсу?
1: Беләсең, син булдыра аласың. Барып кара әле диде.
2: Аха.
1: Ул сиңа бит инде миңа.
2: Иң мөһиме гаиләдә әнә шулай терәк булучы якын кешең булу. Әйе, нинди генә

0: берүүчүлөргө айрым учурларда зыяндуу эки коркунуч шарттарда иштөөчү кызматкерлерине жолдон чыгарып алуу укугу берилечек. Бул хакта ТАСС агентлигинин Россия президенти каршындагы Россия халык жалыгы һәм Дәүләт хезмәт академиясы эксперты Татьяна Подольская хабар итте. Бул барды кыдаттан тышкерлерге фожига яки жетиштирүүдөгү аварияны булдырмага яки алардын себептерин юкка чыгаруу шулай ук табигый бәле каза себептерин бетирүү керектигине генә кагыла. Татьяна Подольская искертип өткөнчө, хезмәткерне жолдон чакыруу үчүн анын хезмәт бурчларын исепке алып, нақ менен шул белгичнин турыдан туры катнашуу керектиги расланырга тийиш. Гадаттан тыш хал келип чыгуу факты гана жетмей. Шул вакытта хезмәткернин жазма ризалыгы эликкиче үк мажбурий болуп кала. Жолдон чакырып алынган учурдагы иш киминдө икилете көлөмдө төлөнүргө тийиш. Татарстанда мобиль сайлаучы сервисинен 13 000 киши пайдаланган. Бу хакта Республика Өзәк сайлау комиссиясы рәисе Андрей Кондратьев хабар итте. Прописка урыны буенча түгел, уңайлы участокта тавыш бирү үчүн мобиль сайлаучы сервисе эшли. Аның ярдәмендә бер участоктан икенчесенә язылырга мөмкинлек белдерде Кондратьев. Өзәк сайлау комиссиясе башлыгы участокларда мөмкинлекләр чикләнгән кешеләргә волонтерлар тавыш бирергә ярдәм итәчәк диде. Тиешле гаризаны 14 сентябрьгә кадәр Бердәм дәүләт хезмәтләре порталында сайлаулар бүлеген да бирге мөмкин. 8-ге түшүрөбүз. 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасынын депутатлар сайлау 18-20 сентябрда узачак. 1 сентябрдан тарих фәне буенча сәгатьләр саны арта. Бу кыйлыннан әлеге предмет буенча дәреслекләрнең бердәм линейкасы кертелә. Ә менә җәмгыять белеме урта сыйныфтан югары сыйныфларга күчә. Хәзер бу дәреслекләрне 9-11 сыйныф укучылары да укытачаклар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Тагын бер яңалык мәктәпләрдә Россиянең рухи әхлакый мәдәнияте дигән яңа фән барлыкка килә. 5-нче сыйныф укучылары аны 2027 елның гыйнварыннан өйрәнә башлый. Быелдан 5-нче сыйныфларда чит телне өйрәнү 1 сәгатькә кими, киләсе елдан бу 6-7 сыйныфларга да кагылачак. Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин белдерүенчә, сәгатьләр кимү көндәшлеккә сәләтле укучылар тәрбияләү сыйфатына начар йогынты ясарга тиеш түгел.
2: Әлбәттә, чит телләр белән беретте безнең өчен иң мөһиме үзебезнең ана телебез, туган телебезгә игътибар тагын да артачак. Менә шушы телләрнең бер-берсенә ярдәм итүе, үрелеп баруы дип әйтим инде, физхим, физмат, яңадан ИИ прорывлар буенча Алла китеше буенча шушы проектлар беретте республикабызның мәгариф системасында төп юнәлешләрнең берсе булып телләргә игътибар тора.
1: Тагын бер яңалык 2028 елдан 9-нчы сыйныф укучылары тарихтан телдән имтихан бирәчәк. Татарстан мәгарифе заманнан артта калырга җыенмый. Киләчәк планнарында информатика буенча цифрлы дәреслекләренә һәм мәктәп укучысына укытучыга ярдәмче ясалма интеллектны сынап карау. Люция Шәрәфиева, яңалык хезмәте.
0: Шолыда яңа оқу елында 74100 оқушы парта артына отырашақ. Бірінші сыныфқа 6200 бала бара, бұл ұзған елға қарағанда 422 оқушыға кемірек. Бұл хақта бүгін кеңешмеде шәһәр башқарма комитетінің мәғариф идарәсі башлығы Нәркиз Кашапов хабар итті. Оның сөзлерінше, биыл 5900 малай һәм қыз балалар бақшаларын тәмамлаған 2700 оқушы 10-нчы сыныфқа күшә. Шәһәрдә бірінші сыныф оқушылары саны бірнеше ел рәттән кеми. Чагыштыру үшін 2021 елда бірінші сыныф 8500 бала барган. Шул вакытта актив төзелүче микрорайоннарда мәктәпләргә йөкләнеш югары булып кала. Моннан тыш, Чалыда 22 мәгариф учреждениесе 2 сменада эшли. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы. 91.5 FM

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Россиядә 7 ай эчендә Макс Мессенджер ярдәме белән 2 миллион 100 меңнән күбрәк больничный дистанцион рәвештә ябылган. Шул ук чорда дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша табиб кабул итүенә 52 миллионнан артык уңышлы язылу теркәлгән. Бу хакта журналистлар белән очрашуда Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, соңгы 7 айда сәламәтлек саклау өлкәсендә цифрлы сервисларны куллану күрсәткечләре гражданнар тарафыннан югары ихтияҗ булуын күрсәтә. Татарстан урманнарында янгын куркынычы сезоны октябрь уртасында тәмамланачак. Татарстанда урман янгын үзәге төбәк диспетчерлык хезмәте мәгълүматына караганда, ел башыннан республикада 321 термик нокта теркәлгән. Шулай ук урман фонды белән чиктәш җирләрдә янгын чыгуның 212 очрагы теркәлгән. Шул вакытта республикада урман янгыннарына бөтенләй юл куелмаган. Фосфор органик химия өлкәсендә халыгыра арбузов премиясен бирү 2028 елдан 2027 елга күчерелде. Бу галим Александр Арбузовның тууына 150 ел тулу белән бәйле. Ул киләсе елда билгеләп үтәчәк. Премияне гамәлгә кую турындагы указга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тиешле үзгәреш кертте. Сигезгә төшерәбез, фосфор органик химия өлкәсендә халыгыра арбузов премиясе Татарстанда 1997 елда гамәлгә куела. Элегрәк премия күләмен 1 миллион сумга кадәр арттырганнар иде. Әлеккегә караганда 2 тапкырга күбрәк. Биектау районының Казан Орты паркында хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Чарада хезмәт махсус хәрби операция ветераннары, аларның гаиләләре, хезмәт коллективлары, волонтерлар һәм район җитәкчелеге катнашты. Төп игътибар хезмәт кешеләренә һәм аларның ил үсешенә керткән өлешенә юнәлтелде. Фестивальдә Татарстанның электрон мактау тактасы таныклыклары тапшырылды. Аңа районнан барлыгы 136 коллектив һәм 232 кеше кертелде. Шулай ук хезмәт коллективлары һәм гаилә династияләре вәкилләренә хөрмәт күрсәтелде. Район башлыгы Равил Хәсәмәдинов һәр Казаныш ортында кешеләр торуны ассызыклады. Ул аеруча махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның якыннарына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чарада шулай ук Россия герое Александр Лапин чыгыш ясады. Ул Биектау районының үзенең тарихи ватаны булуын искәртте һәм бүгенге көндә ватан файдасына хезмәт итүче барлык кешеләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Мәктәп укытучыларының эш нормасы хезмәт хакының бер ставкасына атнага 18 сәгать. Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов РИА Новостига биргән әңгәмәсендә шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, педагогик йөкләмәгә гади дәресләр генә түгел, сыйныфтан тыш эшчәнлек дәресләре дә кертелә. Министрлыкта ачыклык кертүләренчә, сәгатьләр нормасы хезмәт хакы исәпләгәндә кулланыла торган исәп-хисап зурлыгы. Аның күләме педагогик хезмәткәрнең вазифасына яки белгечлегенә бәйле һәм белем бирү оешмасы тарафыннан билгеләнә. Бүгеннән 30 сентябрьгә кадәр Ознакай районында Бөгелмә Ознакай автомобиль юлында транспорт хәрәкәте вакытча туктатылды. Бу юл участогында капиталь төзекләндерү эшләре белән бәйле дип хәбәр итә Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте. Автомобильчеләргә башка маршрутлар оештырылган, алар Ознакай шәһәре Урал юлыннан, шулай ук Ознакай шәһәре юл урам шелтәре участокларыннан файдалана ала. Казанда каноэ һәм байдаркаларда ишу буенча Россия беренчелеге һәм бөтен Россия ярышлары узды. Республика көнендә спортчылар 200 метрлы дистанциядә медальләр өчен көрәште. Чемпионат Россиядә каноэ һәм байдаркаларда ишу буенча иң зур ярыш булды. Анда 700-гә якын спортчы катнашты. Бүләкле тантанасында Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко да катнашты. Ул спортчыларга киренке көрәш һәм зур осталык күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Ярышларга Россиянең барлык төбәкләреннән 700-900-гә якын катнашучы җыелган иде. Шулай ук Татарстанның ил күләмендә бу спорт төрен үстерүдәге ролен искәртте. Министр республиканың әлеге спорт төренә актив ярдәм итүен, аның белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруын һәм зур ярышлар үткәрүен билгеләп үтте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн,

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иртәге 1 сентябрь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көне көнбатыштан, төнле 7-12, көндез 19 градустан 24.

0: Басы 23 мүслим сарманық танышта 21 градусқа қадар желі базарылмата қоқсы байнырлатта қатта 23 хам шулық уақытта еңгірлі күн деп фаразлы синоптиклар. Хайырлы күн әрдісілар, 2 доларға 10 минут қалды бұлға радиосы студиясында. Инде сізіні мен Найлә сәлемлем 31 август біргәләп душам бүкінін бұлға әрділіпінарында өткәрәбіз.
1: Есть реклама. Политическая реклама.
2: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. «Единая Россия» – номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
1: Саяси реклама. Политическая реклама.
3: Булгар радиосында реклама.
4: Жей үте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
5: Иқтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
6: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
7: Яңа автомобиль сатып алуда. Икеләте файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Дөнья урамы 5Г.
8: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефон аша. Шәһәр коды 8555.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Йол иттейм, бәйрәм итте. Бүген инде олдан иртәгә 1 сентябрьгә әзерлек эшләре әзерлән, иде кара дигән кебек менә шулай. Йол иттегә әле вакыт юк дип, дуслар. Без инде менә шулай эштә утырабыз. Идегеләргә хәерле. Хәерле матур көннәр телибез. Менә юлда машиналар тызбыз йөри, әлбәттә инде. Болгар радиосын тыңласагыз, сәлем, Горько урамы 15-нче йорт адресы буенча узып китүчеләр булса, шулай ук кул сылтап китә аласыз. Мин тәрәзәдән карап утырам, да менә шулай бик күңелле. Дуслар, халык календарына күз салсак, бүген атлар бәйрәме, инде атлар көн билгеләп үтәләр. Бу көнне безнең бабаларыбыз хуҗалыктагы атларны эшләтмәгәннәр, ял иттергәннәр диләр менә. Хәтта аларның инде менә шулар чәчләрен дип әйтик әле, ялларын тосмалар белән үргәннәр. Менә шундый җәйнең соңгы көнендә барлык эшләрне читкә куябыз һәм ял итәбез.

0: Ләрендә бәяләрне контрольдә тотуны көчәйтәчәк. Бу йөкләмә нефть продуктлары базарындагы вәзгыять буенча штаб утырышында яңгырады. Россия вице-премьеры Александр Новак энергетика министрлыгына һәм федераль монополиягә каршы хезмәткә АЗС-ларда бәяләрне контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Бу хакта хөкүмәт матбугат хезмәте хәбәр итә. Киңәшмәдә катнашучылар җитештерү, ягулык запаслары һәм эчке базарга ярдәм чаралары буенча мәгълүматларны анализлады. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, министрлар кабинеты дизель ягулыгын чит илгә чыгаруга чикләүне озайтты. Ул 30 сентябрьгә кадәр гамәлдә булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: А дуслар, болотлы, менә яңгыр белдереме, яум-яум дип тора, ләкин яурмы юкмы белмим. Иртәгә бераз яңгыр күрсәтәм. Республика буенча менә инде температура 23 градуска кадәр җылы. Хәзер 17 градус, магнитлар 4 балл, 9 балдан карыйбыз. Әгер ярча ул түбән камада 21 градуска кадәр, Леногорскада бүгелмәдә булды да 18-21. Шулай ук Орча, Марабайлар сабасында 23 градуска кадәр җылы булу көтелә.
2: Сәяси реклама. Политическая реклама.
3: Безнең юнәлеш бик гади. Без ата-бабаларыбыз буыннан буынга тапшырып туплаган бай тәҗрибәне саклап калырга һәм арттырырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов. Партиянең исеме үк аның төп фикерен аңлата. Гомер-гомергә көч бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
2: Сәяси реклама. Политическая реклама.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Дөнья урамы 5Г.
6: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү хокукләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
7: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
9: Китаннан.
8: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
9: Кыйбат тору.
8: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
10: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
11: Турак диалог автоны.ру сайтында оферта түгел.
12: 7 сентябрь. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
13: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
14: Популяр жерше Дилен Игматуллина узынын «Мин башка» деп исемленген концертына чакыра. Бу гади генә

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Бармагымда йөзегең.

0: Свет мой зеркальце, скажи,
1: обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
5: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
6: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
7: Искәрәк кысы булганнан кин табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
9: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәфәхетдинова, Нәфкат Нигматуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
10: Яшикләве 6+.
11: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Яңа оқу жылынан тарих пәні бойынша сағаттар соны орта. Ознақай районында бір ойға транспорт қаракеті шекленді. Қазір толырақ. Бүгін Россия президенті Владимир Путин іш сәфәрі білен Қырғызстан баш қаласы Бішкекке келді. Оланда 6-ші бүтін дүния көшме қалықлар ойынлары ашылышында қотнаша. Қырғызстанға Татарстан рейсері Сәмин Нұхановның да бару күтілі. Бүтін дүния көшме қалықлар ойынлары программысына традицион спорт түрлері бойынша ярышлар, шулай оқ мәдәни һәм фәнни шаралар кіре. Бұл қалықара ойынларда Россия спортшылары да қотнашашақ. 1 сентябрьдән тарих фәне буенча сәгатьләр саны арта. Бу оқу елыннан әлеге предмет буенча дәреслекләрнең бердәм линейкасы кертелә. Ә менә җәмгыять белеме урта сыныфтан югары сыныфларга күчә. Хәзер бу дәресләрне 9-11 сыныфларда укытачаклар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Тагын бер яңалык мәктәпләрдә Россиянең рухи әхлакый мәдәнияте дигән яңа фән барлыкка килә. 5-нче сыйныф укучылары аны 2027 елның гыйнварыннан өйрәнә башлый. Быелдан 5-нче сыйныфларда чит телне өйрәнү 1 сәгатькә кими, киләсе елдан бу 6-7 сыйныфларга да кагылачак. Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин белдерүенчә, сәгатьләр кимү көндәшлеккә сәләтле укучылар тәрбияләү сыйфатына начар йогынты ясарга тиеш.
3: Әлбәттә, чит телләр белән беррәттә безнең өчен иң мөһиме үзебезнең ана телебез, туган телебезгә игътибар тагын да артачак. Менә шушы телләрнең бер-берсенә ярдәм итүе, үрелеп баруы дип әйтим инде, физхим, физмат, яңадан ИИ прорывлар буенча, Аллаһ китеше буенча, шушы проектлар беррәттә республикабызның мәгариф системасында төп юнәлешләрнең берсе булып телләргә игътибар тора.
2: Тагын бер яңалык 2028 елдан 9-нчы сыйныф укучылары тарихтан телдән имтихан бирәчәк. Татарстан мәгарифе заманнан артта калырга җыенмый. Киләчәк планнарында информатика буенча цифрлы дәреслекләрнә һәм мәктәп укучысына укытучыга ярдәмче ясалма интеллектны сынап карау. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Хөкүмәт яғылык салу станцияларында бәяләрне контрольдә тотуны көчәйтәчәк. Бу йөкләмә нефть продуктлары базарындагы вазгыять буенча штаб утырышында яңгырады. Россия вице-премьеры Александр Новак энергетика министрлыгына һәм монополиягә каршы федераль хезмәткә АЗС-ларда бәяләрне контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Бу хакта хөкүмәтнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Киңәшмәдә катнашучылар җитештерү, яғылык запаслары һәм эчке базарга ярдәм чаралары буенча мәгълүматларны анализлады. Әлегерәк хәбәр ителгәнчә, министрлар кабинеты дизель ягулыгын чит илгә чыгаруга чикләүне озайтты. Ул 30 сентябрьгә кадәр гамәлдә булачак. Бүгеннән 30 сентябрьгә кадәр Ознакай районында Бүгелмә Ознакай автомобиль юлында транспорт хәрәкәте вакытлыча туктатылды. Бу юл участогында капиталь төзекләндерү эшләре белән бәйле дип хәбәр итә Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте. Автомобильчеләргә башка маршрутлар оештырылган, алар Ознакай шәһәре Урау юлыннан файдалана ала. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 60 тиен, евро 99 сум 68 тиен, юань 12 сум 76 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр

0: Коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Казан 2026 ел.
3: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
8: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
10: Телефон 240-41-43.
11: Дәвәни ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек Тау, Полевая урама, 40 Гайерта.
12: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
13: Банк ВТБ ПАО.
14: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
15: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
16: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
15: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
16: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
17: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 205626. Код города 88552.
18: 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: 2026 год.
20: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
21: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
22: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
23: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
21: Рафис Каримуллин, Шекур.

0: Жемчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жабаров, музыка, ут, һәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргіне кеш, билетлар сатуда.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Сентябрьден қайбір категория граждандар бір жолы 2 пенсия ала алашақ. Татарстан ғайлылары 15 миллиард сум дәулет ярдәме алған. Хәзер толырақ. Сентябрьден Россияда қойбір категория граждандар бір жолы 2 пенсия алу құқығына ие бола. Мұндай мүмкіндікті бере тұрған пенсия законына өзгерістер әмәлге кіреді деп жазды ТАСС мәлімет агенттігі. Бір жолы 2 пенсияны харби қызметкерлер, һәм күш ведомстволары қызметкерлері, федераль дәулет граждан қызметкерлері, соғышта инвалидлік алған граждандар, Бүйік Ватан соғышында қатнашушылар, Ленинград блокадасында, Севастополь һәм Сталинград қамалышында қалғандар, халек болған харбилерінің ғойлы ағзалары һәм космонавтлар рәсмиләштерә алачақ. Икенче түләү буларак иминият пенсиясын билгеләү өчен кимендә 15 ел гражданлык стажы, 30 индивидуаль пенсия коэффициенты булырга һәм билгеләнгән яшкә җитәргә кирәк. Ир-атлар өчен ул 64 яш, хатын-кызларга 59 яш тулган булырга тиеш. Бүген республикада рәсми төстә су коену сезоны тәмамланды. Җәен Казан сулыкларында 9 кешенең гомере өзелгән. Коену сезонында коткаручылар 20 кешене коткарган. Шуларның 3-се балалар. 236 кешегә беренче ярдәм күрсәтелгән. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр башкарма комитетының гражданнарны яклау идарәсе башлыгы Сергей Чанкин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Жәйге шырда Казан сулыкларында 22 гадәттән тыш хәл теркәлгән. Гражданнарны яклау идарәсе башлыгы әйтүенчә, бу узган елга караганда азрак. Былтыр аларның саны 45-кә җиткән. Илсур Метшин белдерүенчә, рәсми су коену урыннарында фаҗигаләр булмаган. Бу коткаручыларның тырышлыгы, диде ул. Шәһәр башлыгы гражданнарга куркынычсызлык кагыйдәләрен күбрәк аңлатырга кушты. Казанда чиста пляжлар аз булуын танып, алга таба аларның санын арттыру буенча эшләргә ышандырды. Быел башка Қалада ашылған 5 пляжның бары 2-сі Зурак Қыш көлі һәм Комсомол көлігіне санитар эпидемиологик нормаларға туры келген. Бәхетсізлік шырақлары да су құйыну рұқсат етілмеген орындарда келіп шыққан. Жәй күні 9 кіші батып өлген, 20 кіші құтқарылған. Олар арасында 3 бала да бар. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәті.
1: Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге республикадагы балалы гаиләләргә якынча 15 миллиард сум күләмендә дәүләт ярдәме күрсәткән. 500 гаиләгә балаларга айлык пособиеләр, ана капиталы, эшләүче ата-аналар өчен еллык түләү бирелгән. Бу хакта фондның матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда бердәм пособиене 90 меңнән күбрәк гаилә алган, ярдәмнең тагын бер популяр чарасы ана капиталы. Ел башыннан ана республиканың 340 гаиләсе алган. Бу чараларны ата-аналар балаларның укуына да тота ала. Шул исәптән уку йортында белем алган өчен түләүгә, иҗат студияләренә һәм түгәрәкләргә яки автомәктәпкә түләү өчен файдалана ала. Бүген Казанда Кабан күле яр буенда күп функцияле павильон ачылды. Анда йөгерү һәм шәһәр туризмы үзәге лекториялар зонасы бар. Павильон Мәрҗәни урамы яклап Сенчурин театры бинасы янында урнашкан. Ул көн саен иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр эшләячәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: реклама хокугунда.
1: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь күнү үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.